Nekad mislio sam proći će na srcu svaki udarac, koje naivno sam krio.

Pozdravljam velikoga lovca Poreča. Lovac, Lovac Poreč, to je on sad je nazva, tije licitirat 35. sliku. 34 je kupio, a sad je tija licitirat 35. Ali Lovac je tija dat 5 bodova više, pa smo mu rekli da nam je žao da ga častimo kava kolači, ali da ide 50 po 50, šta on to zna, samo on voli se on šaliti sa nama. Broj. Šta je režija promijenila tako pismo? Tijamo, tijamo i onda odmah. Šta je ovo sad? On minja pisme, direktor. Kako mu pukne. Imamo još 4 minute. Boris Bučan je 150. Žar ptica, slavna slika. Hoće li neko dati 200 u zadnji trenutak? Ivan Rabuzin, a ime meni ne režija, je nešto zapisala tamo. Rabuzin je 100 bodova. I šta je sad? Samo je slika Vasilija Jordana ostala na nuli. Ali, otvorit ćemo licitaciju za sliku. Ulje, platno, eksplozija, boje, Jackson Pollock u slici Mladena Žunjića. E, ali tu vam je početna 300, nemojte se zafrkavati, imamo samo još tu 4 minute, a ulje, platno, 100 puta 100. 100 puta 100, metar na metar. Ja znam da bi vi ugrabili, ne, opet režija mi maše. Šta je režija, šta je bilo, šta ste? A je li, Fuškulin? A, znam ko je zvao, znam ko je zvao. To je čovjek koji je radija, vodija općinu Poreč 30 godina. Dakle, Fuškulin, šta je da? Rabuzin 150 i Jordan 100. Ma zamisli. Hoće li Lovac kupiti 35. sliku? Telefon 052 451 234. Ma je ptičica, ma ptičica je kantala surgrančica. A ma je, kako je reka Burgi, ma je plivala ona surmane, ona daščica. Kako mi Burgi? Ma che? Ma ti ha fatto domanda zadaccia? Ma ciaccio ti puoi govorire? Ma cia? A sta ste mislili? Ma io parlo, o parlo. 052 451 234. Još 2 minute. Ivan Rabuzin je 150, hoće li neko u zadnjem trenutku dati 200 za Rabuzina ili za Borisa Bučana, žar ptica, hoće li neko dati 200 u zadnjem trenutku? Zlatko Prica, Tarski ciklus, remek dijelo je 150, nevjerovatno, ne moš vjerovati. Ovo je danas poklanjanje, recite režija šta je bilo. Imate broj iz Slovenije, slovenski broj, Slovenija. I šta su ponudili? Za ovo ulje platno, ovaj Žunjić, Jackson Pollock, eksplozija boje, 300 bodova početna, dobro. Evo ga, malo španjolskom imamo. Na donde esta? Imate voditelja koji je prošao cijelu Ameriku, Kanadu, Australiju, šta da vam pričam? Ono. Još minuta. Sjetite se, aukcija slika u avionu Zagreb, New York. Zagreb, tri puta sam letio, Zagreb, Los Angeles, imali smo aukciju u avionu na 10.000 metara nad Atlantikom. Vi morate kad to čujete odmah se ustati, pokloniti, nakloniti, skinuti kapu i reći svaka čast čovjeku koji organizira aukciju slika u avionu, u jumbo jetu nad 052 451 234. Aukcija se nastavlja u režiji, 5-6 minuta, zovite i dalje u režiji, dajte ponude. Nećemo zatvarati telefon, telefon je slobodan za sve vas kolebljive, sramežljive i svi vi koji ste bili blizu radija, a daleko od telefona. Dakle, ja ću još jedan put ponoviti telefon. 052 451 234.

0: frekvencije Radio Centra Studija Borić.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

U subotu 3.10. u Svetom Lovreću održat će se tehnički pregled traktora na terenu. Pregled se održava u vremenu od 7 do 14 sati i to u multimedijalnom centru Plesna sala, a kako bi se promet nesmetano odvijao. U tom vremenu, znači od 7 do 14 sati, bit će i zatvorena Istarska ulica, osim za traktore, te će se promet odvijati obilazno.

tebi i ovaj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede sam, a kad joj slut

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
1: Je u glavi, taj film, popuštam mu po glavnom. Naš hit, umislim o bazeni, nas tri, pa daj mi da se vratim u taj film.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Fun Young Cannibals 1987.